0: Sudan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ibadikto swako BMK Group of Companies ngabali gomune
1: Bamze Charity Foundation A Hand for Humanity
0: ngabali gomune
2: Nana Hub Mouthwash yedagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa dezama nyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogoga kasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mufama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisi mrinda. Pala FM. Ekuletidua.
3: Crown Buses, abakusabaza mungendu za mamukage gwanga, ne West Nile, Omuliguru, Adjumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne Apa. Zifune mupaka, yena maiba. Kuzisa, Crown Buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم ربا.

0: yebade ayatilo kolosiyo
1: kuchikumusu mkati nisumirinda Hale FM Ekula yuntu wa mtuto Mwezo mzikiriza yo Tikiri binyo Kinkuka Mwezo mzikiriza yo Mwezo mzikiriza yo
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بردنا بيتيوة نمان يزويتيوة وكل زبالونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توزويتيوة الله عز وجل أتكم ينتي نتشالي ورم إبان قلنولو النار تبارك وتعالى وكفار تاسم وكويلة نتولي زيغانيا monsoga zechitiwa iraza tusaba Allah tulunga mina zoira lunga mina zaba dubani jalla wa ala innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi abuga dabitiwa libanya zabitiwa obusilamu buno Allah azza jalla yabuteka teka ngabuzimbiddwa ku mpaji tano buli omuza manyo bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala buli omuza manyi obulungi biidhnillahi jalla wa ala mpaji tano z'obusilamu nga mwemuli shahada ashahadatan mwemuli okutima swala okuwo kuyibiza we swala okutola zaka mu mali za fe okusomozwa ramadan nokulambula nyumba ya Allah azza jalla okole mikro hajja hijja ibadatan lillahi azza wa jalla liman istata'a ilayhi sabila nga mu hadithi ya hadithi ya abdullah ibn umara radiyallahu anhuma ili mustahihain nga umbaka ya gamba sallallahu alaihi wasallam ati bunya alislamu ala khamsin wasambwazi biwa kumpaji tano esoka shahadati alla ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah esoka elimu emitu emisinje ebiri elimu emitunse ebiri nga tugenda kuchiraba inshallah kubaje njagalo kuogerako wa iqami salat nokimiza we swala wa ita izaka noku wa zaka kutola zaka mu mali wa shaumi ramadhana nokusumuzuga ramadhani no ogendo kulambula enyumba ya Allah tabaraka wa taala liman istata'a ilayhi sabila eriyoyo aba asobodde okwate ku ogenda jeri akole mikolejo ejo kusinza Allah tabaraka wa taala mukulambula enyumba ye jalla wa ala kakati epaji yobusilamu ene soka ye unisa nyo wallahi kwanga elimu emitunse ebiri eminene ejali bedobo lyawo kijirira okubira nti elimpaji emu oba ziri mpaji bbiri naye ate elimpaji emu okukakasa nti Allah azza wa jalla yasinzibwa ikambo tufu era tewali sinzibwa butufu kujja kwa Allah tabaraka taala nokukakasa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti mbaka wa Allah tabaraka wa ta'ala ila muduwe wa hakadha kati ebigambe byo byombi biri mu mpaji emu atenga byo nabi kulu dala tokirizibwa era kiba kifu okukiriza ke ekimu ekimu nokireka byombi oyina okubikiriza asegedde era lwaki empaji eyo yajja nge etudde ku bikolo bibiri oba ku misingi ebiri oba kumitunse ebiri ogwa shahada alla ilaha illa allah ne ogwa shahada anna muhammadan rasulullah tige jigambe echo muroza lwaki buli omuyandi fumikirize ensonga eyo kati bino byo ino okumanya ku nsonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala دي الركن الاول امباجي سوكا امباجي زوبو سلام وهو الشهادتان انغانا يو زي الشهادة بلي وزي جيغامبيتو زجا انغازيري مومباجي مون وزي جيغامبيتو زجا انغازيري موشي mumpaji emu mwoza lwachi bashekhi banyonyola ebagamba nti li anna kulwokubanga kulla libadat okusinza kwonna okusinza Allah tabaraka wataala ibadati zonna okusinza Allah azza wajalla kwonna kwonna okusinza Allah kwonna okweddiini busiraamu tambani ala hadhaini lasulaini lazimain kuzimbirwa ku mpaji zine bbiri oba kuzimbirwa ku bikolo bino ebibiri ebiri mu mpaji emu esooka ey'obusiraamu ibada okusinza kwonna kwe tusinza Allah tabaraka wataala kuzimbirwa ku bikolo bino ku mitinsi gino ebiri eminene egy'ekitiibwa egiri mu mpaji eno emu tuliku arukunu l awal min arkani l islaam empaji esooka mu mpaji z'obusiraamu tugamye nti erimu ebikolo bibiri erimu emisingi ebiri erimu emitunsi ebiri shahadatu an la ilaha illa allah yesooka wa anna muhammadan rasulullah ogwo musingi gwakubiri kati lwaki lianna alibadat kulwokubanga okusinza kwonna tambani ala hadhaini lasulain alazimain kuzimbirwa ku mitunsi egyo ebiri ku bikolo ebyo ebiri ebyekitiibwa nembeera efaanaganako bwetyo kakati shahada ebiri eziri mu mpaji eyo esooka y'obusiraamu shahadatu an la ilaha illa allah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah waqad juila faruaini mutalazimaini faqad juila faruaini mutalazimaini empaji eyo yafuulibwa nga giri mitunsi ebiri egigoberegana egitateŋŋana kwagala butaagala lwaki lianna ddiina lwokubanga eddiini ya allah tabaraka wataala obusiraamu yakuumu ala haqi lkhaliqi wa rasulihi almakhluqi almuballigh anhu eyimirira ala haqi lkhaliq eyimirira ku bwennyini bwa allah tabaraka wataala oba ku haqi llah kugamba ku kivunana kya allah tabaraka wataala ekyokumusinza yekka haqu llah tabaraka wataala eyimirira kwekyo ekivunana kya allah tabaraka wataala kyavunana abaddu nga kwe kumusinza yekka wa rasulihi lmakhluq era neyimirira nekubaka bwa nabbi saa sallam omutonde allah gwe yatuma almuballigh anhu atuusa gye tuli eddiini eno ng'agijjaku allah tabaraka wataala ozakatiawo kivuddeyo bulungi eddiini eno lwaki shahada lwaki mpaji esooka erimu emitunsi egyo ebiri olw'ensonga nti eyimiridde ku ekyo allah azza jalla kyabanja abaddu nga kyekiriwa kwe kumusinza ikowekiriwa allah tabaraka wataala shahadatu an la ilaha illa allah tewali asinzibwa butufu okujjako allah tabaraka wataala kweyimiridde era olina okunoonyenya ebbanga lyonna asinzibwata mu butuufu oleme kumugattako oleme kubuuzaabuzibwa oleme kukwata bakuvu balala obere nga ekiro kitegera bulungi ne kubaka obwomutonde allah gwe yatonda era gwe yatuma ajjaku allah azza wajalla omubaka muhammadin sallallahu alihi wasallama ajja tutegeeza ensonga ezo biidhinillahi tabaraka wataala era nga empaji eyo gyolaba ey'obusiraamu n'emitunsi gyayo egyebiri bwe bulombolombo bw'okutuusisa emirimu mu maaso gw'ekitiibwa allah tugamba nti omulimu guno allah agukkiriza tabaraka wataala tege ekigambo ekyo ekisooka lwaki emitunsi ezo giri ebiri ate nga bwe bulombolombo obutuusisa emirimu olw'ensonga nti ekisooka empaji eyo erimu okukuuma tawhidi hifidhu tawhid asharutu l awal ekitundu ekyo ekisooka oba omusinzi oba omutunzi ogwo ogusooka nti la ilaha illa allah tiwali asinzibwa okujjako allah tabaraka wataala okukuuma tawhidi eko yakhtassu bi ifraadi llahi taala bil ibadati wa wahdaniyatihi wa nafyi shirki anhu جل وعلا قوم توسو قوك سوكا حكومة توحيد تتوالي أسنزوا موتوه فجكاني الله سبحانه وتعالى أجل قال تيا ولد وكاولا الله عز وجل مكمسنزا مبوموه نوكو جاو شيكي وكموغاني لدلا وبتموغتكو الله سبحانه وتعالى كاتشنو لتوكويري ومتوسو قوكويري وأن محمدا رسول الله ni Muhammad wajtiba mbaka wa Allah tabaraka taala ngatige zanti ta'atu rasul ogondiro mbaka sallallahu alaihi wasallam ashatu thani nga chechitundu obake kalombolombo akokubiri obake chechitundu chokubiri atige ndigambe anna muhammadan rasulullah nga yahtassu bi tasdiqi annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam che yawlidinokka kasombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam fima afradahu mwebyo biyajjana byo eddini biyeyawulana bimu kujjana byo wattibai hudahu ndogo bidobulunga mubwe wataati amrihi nokugondera ebiragiro byo namu ddini eno wachinabi nahi nokwala byanda byagana wachitiwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ogana kweno kulegera ko byonna bwaka bwavanga eri Allah tabaraka wa taala nembere fanagana kubwetu aha ekirala ekiri mitunse jebiri ejiri mumpaje yesoke mpaje yobusilam kabul al a'mal okukirizwa kwe milimu jetukola jina kuyimirira ngo batwagana mutandiko nti kula al ibadat buli ibada zonna tambani ala hadhaini aslain jizi imbirwa okusinza Allah azza wajalla kuzimbirwa ku mitunse ejo ebiri kati n'emirimu we gikkiririzibwa la yaqbalu Allahu amalan illa bi shartaini asasiyaini Allah azza wajalla takkiza mulimu gwonna okujjako nga guzimbiddwa ku bulombolombo buno obubiri obunene obukulu nga bwe buliwa al ikhlas lillahi wahdahu kwekolo mulimu ngo gukoze kulwa Allah tabaraka taala yela ilaha illa Allah awata basinzwa nyo kujja ko Allah go inokolero mulimu gonna ogwo kumusinza yeka ate ekyo kubiri wal mutabaa lirrasul sallallahu alaihi wasallam nogo bero mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam go tino kugoberera twali kuzura mudini kuleta bitalimu tulina kugoberera nabbi yasinza atya yatusomesa atya muri ibada zonna twali ibada jojja kuleta okujja kungerika enjigiriza yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam teriyo ila wallahi okuzura mudini kumenya nyabantu okuzura mudini kumenya nyabantu lwachi bale temitibita mudini nebalimba bino nebalimba binenga te nebibi yale kawwe biri ebyangu bitwino kuita mu kusinza Allah wa fitaba kataale nero nabo bantu nebamenyeka wallahi nego bamenyeka kuzura mudini ya Allah tabaraka taale bintu nabibi ya taale kaw alayhi salatu wassalam katabuluka nebitibwa tuno nyo okutegeera empagi yesooka mpagi z'obusiraamu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tujenyezeko tujigoberere ejja tuwonya ebintu bingi mu busiraamu bwaffe ekirala nga mmaliriza ensonga eno mukimanyi nti empagi eyo empagi y'obusiraamu eyo erimu emitunsi egyo ebiri mifsahu l islam nga kye kisumuluzo ky'obusiraamu era nga la yasihu l islam oba la yasihu islamu al insan obusambu omuntu tebukkirizwa era tebubeera butuufu wala yadkhulu fi ddin era tasobola kuyingira mu ddiini busiraamu omuntu yenna illa bihima maan okujjako ayingira mu busiraamu omuntu era obusambu omuntu bubeera butuufu na mitunsi gino ebiri na bikolo bino ebiri mu mpagi esooka ey'obusiraamu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kyekisumuluzo ky'obusiraamu bw'omuntu era empagi eyo yekkiriza omuntu okuyingira mu busiraamu era ng'omuntu tasobola kubeera musiraamu tasobola kuyingira mu busiraamu okujjako na mitunsi egy'ebiri gyombi egiri mu mpagi esooka mu mpagi z'obusiraamu era fahuma aslul usul che chikolo mbikolo wa miftahu dukhuli aljanna era ngache sumuzo chokuyingira janna era che sumuzo chokuyingira mbusiyam era omukafiri yenabera ze okuyingira mbusiyam ga Allah mulungamiza tabaraka taala atali musilamu ngazo kuyingira mudini abaina okwogera ebigambo bino n'okubyatula obulungi n'okubitegeera obulungi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Era tumugamba agambe nti ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ebyo tubimugamba n'abyatula era n'abinyonnyolwa bulungi. Bwagamba nti ashhadu an la ilaha illallah natambula n'agenda, wanagamba nti wa anna muhammadan rasulullah natambula n'agenda, abatayingidde mubusiraamu era tabeera musiraamu, tabeera musiraamu. Lwaki? Miftahu lislam la yasuhu islamu linsan wala yadkhulu fi ddin wala yadkhulu fi lislam illa bihima maan. Ayina byombi kuyingira nabyo ng'abikakasizza era ng'abyatudde era ng'abitegedde bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala, olwo lwayitibwa omusiraamu. Obwo bwe muku bukulu bwempaje n'esooka ebirala biddeko erimu emitunsi ebiri, era nga eyo y'ensonga lwaki Allah azza wajalla bwatyo bwe yategeka empaji yokubeera nti erimu emitunsi ebiri biidhinillahi tabaraka wa taala. Mukizo tukomawo insha Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wezozikirizayo tegeredeyo kekuka wezozikirizayo wezozikirizayo kaya vi umekyo kipa bitatere.

0: Nimi nga bichan kalan di won. Hello.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karim kwano nawe je bale kamanyani. Ani?
1: Kamanya
0: Rashida?
1: Rahim.
0: Rahim Abdul Rahim.
1: Rahim
0: ibn Ismail. Aha. Wanji.
1: وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار اخترت وإذا القبور بؤرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدرك في أي صورة ما شاء ركبك فلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأكرار
0: Terera muneti wake kutawanya.
1: Innani abikun mal fujara laki zahini.
0: Neti wake kutawanyi zamu. Webali nyuba lidala mkwano. Kali inshallah. Webali nyuba arakallahu fikum. Katufune yu mulala ngoita ku 0-5-5 muenda 10-5 muenda 0-0 oba 0-5 nana 2-3 nkaga oberenga na ufunu mkisa okuberanga otusomera mu Qur'ani ekitiibwa bobo gendo kusoma Qur'ani radio jibere walanyo oba jikendeze konyoda oba jijeko tusobola okuwuliziganya obulungi. Hello wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: In Radio Pearl.
0: Oli kumukutu ense kuulira.
2: Nibaza Allah kubanga nangire lompisem.
0: Alhamdulillah. Njogera ko nani uno?
2: Madine
0: Gayaza.
2: Naam.
0: Alhamdulillah. Kubye tusomeramu?
2: Yes, sir.
0: Kale tandikirawo insha Allah ta'ala. Tuli suratul infitar. Awe njini jobota ndikirabu.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha as-samaa'u inqata'at wa idha al-kawakibu intathart wa idha al-biharu fujjirat وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين

0: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة. أولي مسومسا أولي ميزي أولي مفومبو تولي
0: دي مفومبو
1: الحمد لله.
0: نعم
1: ويبالي نيو أبانا في مسومسا القرآني
0: إن شاء الله.
1: الله كريزة جزاك الله خير وبارك الله فيك. أملا لفني تشانس شيخ وابات النجا إبيرا تشانس يقوى ولرزا يونجو بولي okubera ngu kuba esimu no newegata kunsonga edobozi lyo gwani asoma Qur'an ngo jisomera mu millions za abantu eziuliriza Pearl of Africa Radio nganama jinni mwegaliga ulira nganama bi geyongera yo kulu okusoma ko Qur'an funa chance eno 0 5 10 9 0 0 Obaziro msa munana bili asatu nkaga nkaga. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ii, atoduse. Kali. Ii, ziro msa mutanu muenda kumi, samu muenda ziro ziro. Obaziro msa munana bili asatu nkaga nkaga. Ii, obirenga osoma ekitabu kya Allah. Echechitibwa. Naam. Ii. Olaba Qur'an yenu. Singa nabadde ntadde bantu tuyimbeyo koko nyimba z'omuyimbi gundi. Alumanyi akwate simu. Ha. Singa kati amasimu ganzita. Naye Qur'an olaba abantu tukubaye tutya tuwalike mikono nga tutya. Olwokuba ntatujiwadde budde waka. Qur'an bane mujiwo budde abebitibwa Qur'an mujiwo budde hello wanji wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wanji sebo
2: aba mukije nakara
1: bibu sebo mkwano
2: nina haya
1: sebo Esebu. Nainga tona zisoma. Nga tuwade tusinga kwa gala nye sule noje tulimu infitar. Tulimu suratul infitar. Je tulimu tunatelo jivako. Kakati buli akuba anga agenda kusoma. Atusomera mweyo insha Allah ta'ala. Ewa kajia kari insha Allah. Oje tuwa yolo lala. Kari mkwano barakallahu fikum. Ziro msavu tanu muenda kumi. Ziro msavu tanu muenda kumi insambu muenda ziro ziro. Oba ziro msavu nana biri asatu mkaga mkaga. Tusoma suratul infitar. Mwetuli. Eda tunatilu jifundi kila tujiveko. Ate. Tugende mundala. Radio jiveko, jisembe zeyo, oba jijieko, tuuliziganye bulungi. Hello.
0: Hello.
1: Wanji.
0: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Anu Hadija Bombo.
1: Hadija Bombo, nisani sukuuliza Hadija.
0: Alhamdulillah, leo mse kupalo.
1: Bambi, Allah yibali kujisamu. Osomera wa?
0: Suratul al-infitar.
1: Osomera wa?
0: Jasi na sisi na siniafu.
1: Alhamdulillah. Na inga wali osomera wa?
0: Shana Mbombo High School.
1: Okay, kali. Wolio gila kesomero liyo chibachiru unji. Kali, tandika.
0: A'udhu billahi minash shaitan rajimi. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك.

0: tebali safe songa tebali safe shekhe ashara ila hadha shekhe yachogerako akati ayo aya jetwaliko kati aya dako nayo twajivunula nkakasa twagamba nti alladhi khalaqaka oyo eyakutonda na kutereza
1: era na kwenkanya
0: era na kwenka fa'adalak
1: na kwenkanya
0: na kwenkanya
1: Allah
0: chakiza kukutegeza amaso na agateka wegateke dukenda nanyiro na chiteka weteke dukenda na byenkanya nkanyanga buli kimu
1: wechiri we watufu
0: nga uyo chiri we watufu eranga tekisusse kukirala Mikono jenga na tejisu sogo mde kususe kumulala. Juni nalabi omwana mzikiti obo mje nabande. Nga okuguru kwa zimbo kulala.
1: Allah.
0: Kukulala se kwa zimba. Nemo buzanti uli mwade walwara. Nanga nimetu wena zari.
1: Hasbi Allah.
0: Iskiri chizimbi. Tayina wala. Faadalak. Fasawak. Na kutereza. Faadalak.
1: Na kwenkanya.
0: Na kwenkanya. في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك يدقان بغنى ناكتيك مجفانني شيا يقالا شيا سالاو تشوري نوقبا تقرأك سي كاتي اجتون وشكما كلا بل تكذبون بالدين na ye muli imbisa olunakulu inkomerero ewe aye yomuenda kuchitundu echokubili ujidami laisa l'amru kama tasawwartum ayuha l'muqtaru tibili nga mbiraba abange mwabatu harilizi duwanesi bal antum tukazibona biya umiljaza falata amaluna lahu obusibu wa mwabunene kuwakanya lunakulu inkomerero singamba demu ruwakanya temwali twalirizidwa singamba demu rukiriza temwali twalirizidwa na byansi mandi bade muteka yo moyo ne mulukolerera nemura bikamwalo erabira ekibaletedde okubera kwa mtu walu aya muquran nga tugenda mu tulebga bya sheikh nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba anti فلا يغرر تقلبهم في البلاد
1: نعم
0: لكوزا بزانغا تقلبهم في البلاد مكتاملا بابونسي
1: نولا بانكانيزيبوا
0: ني تكوكونولوزا انت بالي سيف ونا بتفايو
1: الله
0: وسيكنا الله سبحانه وتعالى ولا نغما الله سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه وذكرنا تغوندي رويو بتوالا كجزا ومتما بكتجو كرا واتبع هواه نقول لكو أغلق ميوكو وكان أمره فرطا امبيرا يونانغا يا أكوبانتي تبيريكو
1: يبيسولي ليري قلناك
0: يسولي قلناك ولكن أكثر الناس لا يعلم
1: لا يعلم
0: أبان رابسنو جتامن جباتي قدوك مانيا يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا wamanye byensi ebyokunguru wahumani l'akhirati hum ghafilun naye nkomerero bagayafu kuyo kati onagambe wanu watasiri aganti laisa l'amru kama tasawwartum ayuha l'mukhtarun bal antum tukadhibuna biyawmi l'jaza fala ta'amaluna lahu mulimbisa onakulu okusasulwa ne mutalukolerera yensonga lwaki mutwaliriziddwa n'ensi n'ebyayo
1: Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Abatuliza balungi okyali ku mukuto gw'ensonga Pulse Africa Radio kulali omuntu wa bulijjo. Tuli mu program Tafsir al-Quran al-Karim. Tuli mukadde wa Sheikh Abdurrahman Mixa. Ekitundu ekyayagadde n'atuddira muko ku bitundu ebitaano ebyayawulwa mu Suratul Infitar mu tafsiri eno gye tulimu olwaleero. Ekitundu ekyo kyatandikiddeko kye twakomekkereza nakyo ekyokubiri shekhe tuligenda mu kitundu kyakusatu
0: tunayengera kyakusatu
1: edunakiyinga
0: tuli mu fawaid byakuyiga kuva mu bigambo bya shekhe Ibn Uthaymeen
1: rahimahullah
0: noza tugende
1: maaso tugende maaso edekigasiga

0: kuweza ntono nyo
1: agamba sheikh
0: na
1: rahimahullah taala agamba nti ma gharaka bi rabbika alkarim
0: na
1: Chechi kubuzabuza. Nota kola chote kedwa kola. No wanga aranga tosara.
0: Allah.
1: No gano kutola zaka. No wanga ina mfumbo wawo izo ula mbuna.
0: La ilaha illallah.
1: No wanga ina mali ya haram.
0: Ulikadu uzala bana haram. Uzala mbacharu, numolo,
1: moli.
0: Abano inaabidi
1: nibama
0: maabidi
1: chechi kutualiriza
0: la haule wala kwa
1: obile uwo zote chechi kulemeze uwo msajja obusilamu kutuwa kukiriza kuwena na hii magara kabi rabika lkani obadechi wera bidendi kujemira ya kutona wera bidendi kukena kumusinkana kwa nabili makulu wa gengina maayi sinto no uwa mtu wa inza jiroza Eche chibuza sechitono.
0: Ate ingi ele chusola jigazi ya ntuji malayunga.
1: Na mjaga na kutelo kumpe bigambo.
0: Yes sir.
1: Omuzade singo umana we asuka ekomo. Neisa ineba anga mbi. Aizo kumugani mwana wangi.
0: Chichi obadechi.
1: Obadechi.
0: Chichi chikutualiriza.
1: Iche chikutualiriza.
0: Ofunye mikwane michamu.
1: Aiza utuogera. Utuogera.
0: Natagazia.
1: Natagazia.
0: Iche chikutualiriza. Obadichi.
1: Mwana wange, wesi zeji. Okugano kusoma wesi zeji.
0: Ebe biyoko lobifuna muji.
1: Lobifuna muji.
0: Allah.
1: Kati okuza kuna kufana. Yagade kuzi mtu wakutu.
0: Atengira, wabada mbuza. Ambuza. Uwahigwe mwana wange.
1: Iye.
0: Nedobozi eri mwagaliza
1: era era chikira ganti boluwe chisa
0: eri obuzadde
1: eri omtuonzi wa chisa
0: eri arif
1: eri omuntu ayiza tyogamba omtuonzi ayaga ndi Allah subhanahu wa taala ayagala ayagala ko chabantu
0: na kuita ndobozi
1: liko abakola mukoo
0: eri chizadde
1: eri okubulirira
0: eri
1: chisa omtuonzi yakola omuntu we yatonda
0: Allahu
1: akbar Sheikh Adam rahimahullah agamba rahimu Allah njagana tani kire wano agamba anti chigambo kala baadhu ulama fama aladhi gharrak chechi kubuzawa chechi kutuaririza naam kala baadhu ulama
0: naam
1: umanya mbaga umanya tajuliza
0: Allahu akbar
1: inna qawlahu ta'ala ma gharrak bi rabbika alkarim isharatun ila aljawab ila aljawabi mulimu wakula zaidi
0: answer
1: idio kwa nukula wuhuwa anna aladhi gharra linsana karama Allah azza wa jal wa ima halihi wa hilmihi lechitu halili zomu ntubugabi wa Allah mugabili siwe nechisache nukulini nizakwe yaitu isatu yaitu halili zomu mugabili siwe Allah echisache nukulindiriza mwe kwa lindiriza mwe bitonde obane nenye mfunye
0: Allah tulindiriza mwabaya gala tulindiriza
1: na lakina huu chabaga mashaykh la yajuzu an yaghtaru al insanu bithalik fa inna Allah yumli li thalimi hatta itha akhathahu lam yuflitu ithan ma gharraka barabika lkari katuwa nutuwa la tujewo mkazo kusoka ne wankubaddenga tukimanyi nti Allah waakisa ne wankubaddenga tukimanyi nti Allah waakisa ekisaaki tekitulowoozesa nti bwe tunawangaala nga tuwangadde mu mpangaala
0: ey'okusuulayo
1: ogwannaggamba agenda kutuleka
0: Allah
1: agenda kutubonereza nga nabbi ibadi anni ana alghafuru tegeza abaduwa nintinze ni msobi msasi wa anna athabi uwa na athabu la
0: hii tochidaba
1: na hivyo ni msobi angebiruma Qur'ani gata makuwa habili gata targhib ni targhib atarghib wa targhib ya gazisa ili itisa
0: Allah akbar
1: na wankubadenga Allah wa ajisa na hii ya gama ntasa njiwa bashiriku إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سنجو تشيلوا سويجو كوي قال بها قد حتى لو أنه قلوا أنه هنا إنام زامبيا ملالا أقال يقال بها قد
0: بتريف
1: بتريف شكزا
0: توي بار نتي إكاستوى ليبو
1: I get so you.
0: Tulizo burungi murungi gowe na juri juri sinzira programu ino twabagamba nti tafsir Qur'ani mujimanyi mwajisoma na etwa dayo ebesule no tujimaze ikibanga twandibade twajiva ku naye kweyongera kwekuba mutima olabe byokola byebyo obanedda nam sheikh
1: agamba sheikh aljawab ngabo twalabe
0: nam
1: karamuhu wa hilmuhu hadha huwa alladhi ughra alinsana وصار يتمادى في المعصية في التكذيب ناس نبيلنا يتمادى في المعصية أجينا ما
0: سنوجين
1: وفي التكذيب كلهم بيسيمتون لا ويتمادى في المخالفة نجينا ما سنوكل بنا الله يقان
0: الله
1: يو كانك ما تقول بسلام أيو يو يأي سوق
0: نعم
1: ومونتو تساند كتواري لزيبوا نانسي Nebi ayo Nebi mwela biza Omutonzi
0: Mwela
1: mutonda Omuntu tasani de Kumanga Ikisa cha Allah subhana wa ta'ala No kulindi liza kwe Abifule nsonga
0: Nye yunulira kweyo
1: Yunulira kweyo Na agenda maso na obujem
0: Kumanga yira bidenti Allah agenti liman yasha
1: Na
0: Ajafsonyo
1: Weyakfiru
0: We
1: ما دون ذلك لمن يشاء
0: ذلك لمن يشاء اجاكسوني
1: تشوسورو بينانغو تشيناكو بوينزا اكينتو تشوينا مخونوغو تشيفو انانغا نغا تشوتاينا مخونوغو ارا بانتو باغامبا باغيزي تشوينا كمالا كسوكا كوكوما تشولينا ناتونا باكونونيا تشوتالينا
0: الله اكبر
1: وتغادي تشغامبا تشاماغيزي
0: اكيغامبا شو تشينيري شيخ غابو تشوغيندي Nina umutuwa mkubidi simu kusawa za denga mkaka. Nangama chumwano umulenza ganyo kulabili labana baga manti. Hataba labali za labano baso so kuzala labili. Tajia ku, taida sende za abono nilako. Ya kati hatulu bana zala na labili zaachi.
1: Soko kume chorina.
0: Allahu akbar.
1: Nga buono nya chotalina. Katichendegeza mwecho. Nwa ugaga.
0: Butelev. Soko kubechino chojina chobo chobo gamba eche nyi chobo value winga kuba toma yo bachiliona achifuna
1: oke ononye
0: echilala
1: chotalina tokulimbeza chotalina kuchorina okitagete chikamba
0: butelev
1: chichatege I want to kutuga amanti dawa yo abatali basilamu demfaile kubakoona musomesa basilamboka tulina kusoka kutere kukuma chetulina Kati tunawa kuna nye chitalina. Baite tuina muka kafuwa kusira
0: muka. Toinza kubango genda genda maka. No gamba sawe nunti. Kati nebwe sisa alaka sange nda kusuala lukumi. No mene mituwa le kumi.
1: Amba kuhumkisa. Chiga amba chile na choleza.
0: O chuli.
1: Soko kumi cholina. Nga bono nye
0: chotalina.
1: Wewe iraba chala bolina waka. Nginu wankubadu subiru
0: kuwasa. Subiru kuwasa.
1: Soko otualeba no bolina.
0: Ngen songa. Allah
1: soko twale bano bolina ndi chikuru olonaba najja bajja kubera chikuru joli
0: hasbi Allah
1: na kakati
0: naam
1: chetegeza mwicho kwino aya kusomino nti subhanallah alazim omuntu wokuze emirimu emirungi tegereka toli konti agenda kusonyiwa gwali bayagadde ne toli oli kushwadiru nti ogenda kusonyiwa ogenda kuingira jana
0: Kati,
1: chiriche Allah chana asala wogu sazi toche ino ni lako. Toche ino ni lako. Wewe ino ni lekwe chocholina.
0: Wekole, kolangabu wola gidua.
1: Wola gidua.
0: Kasitoba angabiyo kwa labili kenda gidua.
1: تقول هذا عمر يا قام رضي الله عنه نبي ويا قام
0: صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم يا قام صلى الله عليه وسلم ويا قام أنت عمر يا بوز النبي نمت أترد علينا وقولنا ونحن في قبورنا أما قصدي فيكم وأنا فتولي مدانا زفي قال نعم ابن قتي يه كهي أتكن يوما نقبولي ودي
0: الله
1: اللهكم يا أما قصدي جاب عمر قتي بفيه الحجر بفيه الحجر zamu kama kama malaika Allah ya kunta yana majinja ta jiya kumbozanya zamu kama kama malaika Allah ya kunta yana majinja ta jiya kumbozanya ya gamba amani baga amanti qala husnu dhanna bi rabbihi ala ma sayakunu inda min husn jawabi kiya chogeranga kira gisubi lyali ne likatondawe kwecho nti jiya kusubira kwanu kula bulungi tusobola kusubira kwanu kula bulungi ngatoyina ntanda
0: oina kunyweza ntanda
1: kunyweza ntanda ufuna abantu banabo bululu abatiro kwesimba abani bifo byamanyi tibya ino kutandikirako okunonya bululu obulala kimusoko kumejorina ekitundu kyejindi obwawo bonabange
0: kati okwengenda okwongereza
1: ngenda okwongereza kati omala okutabuka n'abejindi noga nani nayo n'abejindi bansubiza Mwato mancho ya gala. Katoto alidhisi wana kisacha Allah subhana wa ta'ala nukuliniza kwe. Wekola chote kedwa. Okola mchisera chacho. Ngolinda. Uruna kuru. Irangu ya gala unakuru kalutia. Nuku wangu hiri. Naam.
0: Allah. Edechi kazibula yenyezuka. Tuwelenga tusibula. Insha Allah.
1: Naam.
0: Atuzikozi usi insha Allah.
1: Kakati. Natuge na maso katono. Sheikh ayongera kuna aleta katundu ono yagala kumkamalirize agamba nti fasawak khalaqaka
0: fasawak
1: khalaqaka min al-adami ekyakireis yakutonda nga kujambutabaawo wa aujadaka min al-adami na kujambutabaawo khalaqaka min al-adam tewaliwo fasawak jaalaka mustawi al-khalq al-khilqa ليست يد اطول من يدي كنيو غد nga obutonde bwo na kuinkanyankanya nga batwagambye na kutereza na kuinkanyanka chabaga nti omukono nga degusinga mulala yonna
0: jenkanankana
1: wala rijli اطول من رجلي
0: Allahu akbar
1: tere kuguru kusinga kulala wala usba اطول من usba'in obo ngalu singa mulala bihasabi al-yadayn والرجلين فتجد الطويل في يدي هو الطويل في اليد الأخرى والقصير في هو القصير وهلم جل جرة سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية من ناحية الخلق يمين كان يانك يمشي مكتوب سبحانه وتعالى
0: جل جل
1: جواب فعدلك وليش قام بتشينو أنت سينو كوبين على توما في قراءة السبعين يا من سما أم سامفو فعدلك فعدلك سوانك سما فعدلك دابوني يعني مضاعفة داري الكشدة أي جعلك معتدل القامة يكتونا عند قوندي يننا
0: قامة نو النول مين كم كم
1: إيه مستوى الخلقة لست كالبهائم نتولي عند بسر التي تكون معدلة بل تسير على يديها يتأمل له كميكون جايب رجليها نذكره بها أما الإنسان فإنه خصه الله بهذه الخصيصة يا قاولا نبيو أما قرواريني نيجو سولو كتام ولا ما ساليري ميكون هبيري نامي مهبيري نام توابيري أقول شو منو شيء شيء مو مبلا يا شيء تك دوك مينا
0: الله
1: أنت قالك سوي أكتر شو ماليزا
0: ماليزا
1: بني بس قد جاكو بيركا إن
0: شاء الله
1: بس قد بيمانا
0: نعم
1: تutani kila walugeno kutani kila mbadai saba baraka Allah fiku
0: نعم
1: tufanye yomo mtu bantu ngaba bibi basatu ubutwe mushari wotu na tono wangu lite kama yenye
0: abavili abasatu bino bulango twabuse mu anukali inshallah kale katulabono
1: inshallah ndetu bena kutambula nibirale bijenje
0: nam nam nam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa
2: barakatuh
0: alhamdulillah
2: rero kambe basemu bwebaza tsabala basasulo bulungi barakallahu fikum
0: wa fikum barakallahu
2: kuba mugeza ko tuzza mulayini bananga tade mulayini nga uliriza pa
0: sagamba
2: nga
0: tsakadibala manafsa ajja kuba ile ya zamani zaika
2: kitufu sababu yeah. Nabawo bulungi
0: amina ya rabbi ne abantu tobe yanjulide ko lero
2: wanjisaba
0: lera abantu bagambye gwani
2: zaina goma jose kontemero
0: dite eh ataina byakola kale inshallah kale barakallahu fikum hello hello hello aliko mtieni
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi ni kanawe kale 0755 mwenda 10 sababu mwenda 00083 nkaga nkaga hello hello
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Na ile DA soko gijewao. Radio yo radio yo.
4: Radio radio kanji jeko.
0: Jijeko.
4: Mugama mjeshe.
0: Alhamdulillah sebo.
4: Ono Sulaimani Tamare.
0: Sulaimani Tamare sebo tusanzo kuuliza.
4: Sebo seko yo.
0: Sebo.
4: Nza manyinga wa boda boda.
0: Sebo.
4: Le Allah ya sredara katindi kurule na yenze mbeba za mbeba za
0: Alhamdulillah, barakallahu fiku
4: mbeba za mbeba za kakati chemubu za mu
0: chemubu za kuulida
4: omutu wakosa atia omutama gamagabilo oso muswana
0: hee
4: beseka
0: kare kakunde musebo
4: kare salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh Sulaimani ya manyuki duango wa boda boda aitana bayo
5: Yes.
0: Kali. Hello.
6: Ramu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sembiye yo.
6: Randu wa mukisa.
0: Alhamdulillah.
6: Ngashe
0: mukisa. Sebo.
6: Bane maramu siza ko nyo.
0: Alhamdulillah sebo.
6: Amanye ngeze modwa nagabo kubelo mukono kabembe.
0: Musa agaba.
6: Modwa sinagaba.
0: Oli mukono kabembe.
6: Mukono kabende shek.
0: Mwewa ituliriza.
6: Ye shek.
0: Aha shek omugamba ki.
6: Neba za shek mukisa kubanze kubuli ya mazima shek ne zirasira mukira ku palu.
0: Alhamdulillah.
6: Ali puliriza palu eyo pola pola nga watalo Sulaimani palu.
0: Aha.
6: Na inga ngenda kufuna iri mu pola pola. Nenda ligumi tenga siuliza kugambanga. Na yesu nagenda sira mu kampo nagenda puliriza pola pola iri mu.
0: Allahu akbar. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah okubanti palu yajja okola omukisa guno onebalize babosi bonna bonna batinamu omukono bashea holders tetusiima.
0: Sebo bonna bakuwulira kwebali ku mukono.
5: Namu otubulire erinnya liwandika erinnya Sheikh.
0: Erinnya liddemu olinyonyole oliyogere.
6: Musa
5: Nagaba.
6: Modras Nagaba.
0: Modraka.
6: Modras Nagaba.
0: Modras
6: Nagaba, yes.
0: Eriyo busilamu gwani li wafuna.
6: Eriyo busilamu nafuna Muhammad.
5: Wandika Modras ni Muhammad.
0: Modras Muhammad Nagaba.
6: Nagaba, yes.
5: Sawa tusanyiso kuri ya sawa Allah kunyweleze ku dini ya ku obulamu bulungi ne nkomerere nungi.
6: Allahumma
5: amin. Ne famire yo sebo.
6: Allahumma amin.
5: Programu ino iyo gifunye mu ki olwalero.
6: Programu ino kye gifunye mu.
5: Sebo.
6: Bwe kutegeera nti Allah kino shifta bada yogera konti. Tuyino kutegeera nti yatutonda kwenkana nga omanye ebiyungo bya kufi. Kintu ekiragira ddala nti Allah musasizi nene wano wako nende konti mulimu abantu wabono na nari ya leo nari ya nensha ne jina loza tali sefu kumbe tali sefu aina kwe davula na rongo sumoyo kwe nada elio mtozo
0: Allah abuwa chimaze cho nabarakallah kale tusinkane insha Allah Sheikh akadde kikandi dempinga sababu kome kuoyo.
5: Shaka. Ha kubiri la Par FM. Waliya ayaya na.
0: Ha oyo muleke. Muleke waliyo wa wandi bunji wano.
5: Ulamo wa wandi bunji.
0: Ha oyo tumuleke.
5: Tusimyo kutuuliriza no kutugoberera.
0: Alhamdulillah.
5: Bwetu bena sazeo tusome program eyo nga bwetujjo kusoma biga bya Sheikh matujja ebyo kuyiga. Sheikh byabalese.
0: Naam Sheikh.
5: Kakati barakallahu feekum.
0: Wa feekum
5: ba. Ntu prepare mujimuri denti eri nona ina na abantu. Allah bayisiriza ko ne bakiriza obusilamu. Kitegeza anti program zayo zanjawulo.
0: Alhamdulillah.
5: ntumidde abatuwuliriza mwenna era abatugoberera ntumidde abantu mu maka gange ntumidde Hajjati Zahra Mama Fide Kibuli omukadde Hajjati Safi Ndagire najja nankumbya omumbejja nsaba Allah kukuume
0: waliwo omuntu ayangamba juzi ku Friday mutabani wo bamuyita Sulaimani Nsimbe mutabani wa Hajjati Rahma Ndagire aganti omumanyi naye muzibe ali ku masjidi ya Sheikh Mugendera masjidi ya Abubakari wa Kagoma takuvaako aganti yali mwazinyi woku magoba ati yangambi byonna
5: tumutumidde
0: omutegedde mutabani wo
5: mutegedde
0: basi kati inshallah
5: mutegedde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mtamani wa fe ogambi erinya
0: Sulaimani
5: Sulaimani mwazini kumasi ya Sheikh Mago
0: ya yazini ya naikati muzibe talaba
5: Sheikh Mgaya ya yazini Allah talaba
0: kati wa asali la asali
5: Allah, Allah msasi Sulaimani Allah msasi
0: Sulaimani Nsimbe
5: kakati Hajjati Safiya alabirida Hajjati ma alabirida mama Hajjati Hajjati Safiya alabirida mkade Hajjati Aisha Sista Sara na haba lala mwena tuba tumede haba Madina Islamic kama wafe Sheikh Ansur wa Idris
0: na mdiru madrasa Haji Ishaqa
5: Haji Ishaqa buindi kwa kati
0: Haji Ishaqa
5: mbali wa sana wano mnyanyi wa sana
0: mnyanyi wa
5: Sheikh Alawi nebona abasigadde aba Hamdan mwina tuba tumide tuba gamba aba tumuliriza tumwegende leze abantu abogere ebigambo bitaliko mitwe na maguru ku masomero g'obusiraamu tebalina bulungi bwe batwagaliza masomero gonna nga batugalina tugeetaaga bwaba waliwo ensobi yonna gy'owulidde gejangu eri abavunaanyizibwa obabuuze bakunnyonnyole ensonga ebeere ng'etereezebwa tusigale nga amasomero gaffe gakola gatya gatambula era nga gaweereza obusiraamu n'abasiraamu جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته باغاندا بانغي سوسوبلا كسوكا كاوم سوني ويا كوداتشي كوبي سيم ناي ان شاء الله بروغرام اجا كوديبو ام كلو 5 ساوا نيا ساوا 5 ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
7: بيتو وي بادي
8: تفسير القران الكريم
7: وانا كوبال اف ام
9: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako kuba mulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nnungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 786 note emo 65 93
10: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
11: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala, weekwate Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 23 mu mulimo gw'okuprintinga. Empeereza yaffe ya mutindo ddala, nga n'emiwendo gisoboka naddala eriggwa printinga mu bungi. Ate omukisa omulala guuguno, tukuleetedde ne UPPC Print School. Essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing n'endala nnyingi. Era ng'ettendekero lyaffe lyakakasibwa ekitongole kya UVTAB. Okumanya ebisingawo ku mpeereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC, tukubire ku 0800 205 520 oba kozesa WhatsApp 0783 94 332 UPPC, Home of Security Printing.
12: Dennis, Ngoyambukira ku misinde jayiri yiri mu byemirimo.
13: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Nemalirira kukoze sanga ebisinga yo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuma engoye zange nga zitemagano kamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
12: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
13: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
14: Katukwanjulire start time zi solar S130 ng'enerinyisiza omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obeera amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke. Muli chano za abana obuzannyo ko sane rigize mpira gisinga ya manyi okwetulola ensi yonna. Wefu in the start time is solar S130 kushirize mtwaro 17 ezisoka oru osasule 13200 muli runaku.
15: Start time solar, power your life.
16: Umusete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomero livuddeyo okubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi.
17: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibambyetaze. Library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
16: Jukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
17: kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzi na petrol station.
16: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4. Broadway High School amagezi bugaga. Kiriza makago kulubafumbo bulungi irubu yegaza
18: mchalo mubi akusuza wallahi kutujo mchalo anga mubi nga yomba ugule kumusiba shekhi mungo kuda yomba la kunu ilida Allah ugele kumusanga nga imbo uima tamila serebo nga ya kwa nago kumpi mauna nario kakukuzo vawa zine sawo yingi doze vdewa kivula waluwa basanja nga umusanga kupuru eno ganti ya rapi manu vada yudi waluwa basanja nga basula mumoto ka tuwala barubu kuna zimoto kao vinalizo vye mboto mulimwe pali mulimwe adawea mungu gaya surawa shariri ilmaro chana mubi
16: sakono kukuwe nsumi sezi njaulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
19: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
16: Nakura Sunday, okuva ku saa nnya ez'ekiro paka ku saa mukaaga. Program obufumbo kola makago w'Isiraamu mulungi.
20: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka. Pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yekuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, Masaka, Kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
16: Tukwaniriza mu program mpulidde kamenya. Program mpulidde kamenya kusaa 9 mpaka kusaa 10 mwezi olw'eggulo nga totalaaga twetoloola tukuba torch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nnyaffe Uganda wano ne wali wamu ne Ssemasinga wa Africa yenna okukusa ne Bulaaya. Mpulidde kamenya ekuleeteddwa
21: Mahmud Properties. Savinga ogula ettaka ku kibanja mpola okumala omwaka mulamba ne Mahmud Properties. Essimu noti 7-5-10-2-2.
1: ngabali wa mune
2: Start Time zisola S130 ekolo kumale sawa nyingi ko kubei raisi atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku Start Time ziyo chajingo kumale sawa bili obina masanyalaze misana nechiro onyumirwe TV amatara kusano kuchajinge simu etulijane TV size asetu mubili satellite dish okulie mikutuja Start Time ze chisobabu chikumi eje nyongeza kusimati oba special bokeh umulichano zabana ubuza nyo kusane rijise mipile jisinga ya amanyi okwetololensi yonna wefu indi Start Time uzi sola S130 kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka uru osasule nkumi sato mwiri vili voliru naku
22: Start Time Solar, power your life.

0: Puan Irisa, program menyusiram.
1: A'udzu billahi samial alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Thumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, shalawatu rabbi 'alaihi wa salamuhu 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abatuliza barunja atendezebwa Allah jalla wa ala na matenda majuvu tumusaba soksa sira ebyengerane mirembe kuwekitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akaseera kanu katuuka buli omunka kasanti abaye testese bulungi okubeera nga alindiridde ddala abamu ebitabo ne kalamu tebibava kumpi kubanga programu yaffe enganzi ebimaze okutuuka ku mukutu ogw'ensonga program manya obusiraamu. Mu kiseera kino nze Sheikh Kaketa Bakar Hamis Tata nga nze ndi emabega w'emizindaalo gya Pearl of Africa Radio okutuusaako programu eno nga tulina mukadde wange Sheikh Yasin Abbas Kiweewa akulira daawa mu Uganda era nga mukadde wa foono ate nga yakulembera ekitongole gaggadde ekitwala abantu ku nyumba ya Allah okulambula ennyumba ya Allah n'okulambula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama e Madina. Kitongole kyakulembera kyekya subhanallah ekitongole kyakulembera kyekya muzatanda others bwe tutyo bwe tutambula insha Allahu taala. N'olwekyo omukadde wange mpuliriza gwe wenna nga sinaba mukwasa nzikiriza mbeere nga ate nsooka mpiseewokko obubaka butono nnyo buno insha Allah ate oluvannyuma tutambule. Abakyala ba Alidina Muslim Women Association n'essanyu lingi baita abakyala na abakyala n'abaana ab'obuwala okubeerawo mu mpaka z'okusoma ekitabo kya Allah Al Quran Al Karim ez'abakyala n'abaana ab'obuwala ku Saturday eno Saturday nga 24 omwezi ogwe 12 mu mukaaga ku muzikiti gwa Alidina paka ya Namaiba wali mu paka ya Namaiba muzikiti ogwe guli ku Old Kampala Rashid Khamis Road. Jangu osome jangu owulirize okumanya ebisingawo bambi kuba ku simu eno wammanga eri 0752 9848 5 8 songa na bannaffe ab'ebyenfuna bagamba batya nti ab'ebyenfuna bigotanye bwe bibeera nga ebyenfuna byo bigotanye n'ebizibu osanze bingi nnyo ebikuzimbyeko akayumba jangu wefunire ekitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna. N'olwekyo ekitabo kino ebifo n'ebiseera omwana okulirwa edduwa ekyo ekitabo kye kijja bikunnyonnyola bulungi nnyo obubonero obw'enkomerero n'edduwa 10 ng'oli mu bizibu. Byawandiikibwa Shulaimu Bukenya ku nnusu 2 zokka wano ku reception ya Pearl of Africa Radio w'ogenda okukisanga so nga ate era ne bannaffe Prestige Margarine. Prestige Margarine yesiyaje w'omulembe awoomesa emigaati alimu ebiriisa eby'enjawulo ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo sokako wali omalugula Prestige Margarine oba babekeri mumweyunire anti akekereza bulungi nnyo ate nga ofunamu n'amagoba mangi ddala. Mufune mu maduuka ne mu supermarkets ezikuli okumpi abali mu kikuubo mufune wali ku Chapa General Enterprises kikuubo opposite ne Nambusi Akedi. Akati mseera kino okusinziira ku budde nga bwe buli kiriza nsembye ya House of Zaka and Work for Uganda bakujjukiza okutoola zaka mu maali yo n'okubanga otuukiriza empagi y'obusiraamu okusobola okuyamba abeetaavu n'abali mu buyinike. Ogenda kukola otya? Oli mubusubuzi, oli musubuzi, oli mukozi wa musaala, oli mulimi, oba olina taxi role, oba contractor, nawe nekolera jange. So, kakati oba okola, sasula yomu House of Zaka and Work for Uganda, osobole okusasulira mu tropical osobola okusasulira mu tropical bank Cairo bank DTB ne Pride Microfinance oba kozesa merchant osobole okubanga otuukiriza ekyo kyennyini ekyakulagirwa kale ojja kuba kusimu zino wammanga 07 07 07 5 9 oba 07 05 15 19 19 tosubwa tusangibwa wano ku Old Kampala plot 9 Parliament Gardens opposite ne Old Kampala Primary School tola zaka otuukirize otukuze emaliyo kale mukiseera kino zikiriza mbere nga kwasa mukadde wange sheikh mukadde waffe sheikh abeere nga atakutuusaako obubaka bwatuleetedde tuli mu mannya ga wakitiibwa Allah subhanahu وتعالى متشاتام بوليدا ان شاء الله قد واجب الشيخ فضل مشكور
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذه المجالس خالصه لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامه انك ولي ذلك ومولاه فنعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير تمبز الله جل جلاله يتوانغ عزيزنا بيرانغ توسيزول واليرو Matushali mbantu abalamu abasa tumusaba n'okumwanjagira obulamu bwakyatulekedde atusobozesa okubeera nga tubukozesa emirimu emirungi emyereere bwalaba tuwaba nga tuva ku mulamwa tusaba Allah jalla jalalu atukumeekume tubeere nga tudda mukkirize nsooka okusaasira abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo abalwadde tusaba Allah jalla jalalu abasuuse n'abalina abalwadde tusaba Allah abeere nga asuusa abalwadde baabwe abafu tusaba Allah jalla jalalu abasaasire n'abafiisiza tusaba Allah abagumye mungeri yemu twebalizeko n'okwozaayoza aba Allah jalla jalalu batuusiza ku buwanguzi obw'enjawulo tusaba Allah jalla jalalu obuwanguzi wabatuusizaako abatere mubaraka abooluganda ab'ebitiibwa nga muganda wange Sheikh Bakari Hamisi bwabategeezezza titukomyewo nate bulinaku lwaffe luno olwokuna ekiro nga twejjukanya ku mannya ga Allah jalla jalalu amalungi ge yatukubiriza mukama waagwo Allah nannyinigo n'atugamba nti faduuhu biha mugakozesa amannya ago nga mumusaba Allah jalla jalalu ensonga zammwe ez'enjawulo kyenkakasa bulungi nti okole twatandika amannya gano sikawo sibuusabuusa nti buli muntu ofunye erinnya lyosobola okubanga weekwatako okubeera nga Allah akubeerera mu nsonga zo n'olwaliro amannya ge tubanjulira gatusoose n'ag'abooluganda tusandise n'amannya ago abiri erinnya erisooka baliyita al kawiyu eryokubiri baliyita al matin kawiyu kitegeezo w'amaanyi ate al matin kitegeezo omunywevu nnyo ate mumaanyi ge abooluganda ge mannya ge tusogenda okusooka nga okubeera nga twogera amannya ago abiri gwe mukwano gwange akutte peeni n'olupapula wandika al kawiyu owandike ne matin abooluganda wakad jaa ismullahi al kawiyu erinnya lya Allah al kawiyu lyajja mu qurani fi iddati mawadii mu bifo ebyenjawulo mu bifo ebwajjiramu erinnya kawiyu Allah jalla jalalu yayogerako mu qurani n'agamba nti allahu latifu biibadihi Allah musaasizi nnyo mukwata mpula nnyo eri abaddu be yaruzuku mayasha agabirira oyo gwenna gw'aba ayagadde wahuwa al kawiyu al aziz neyetenda Allah neyeyita al kawiyu w'amaanyi ate aziz omuwanguzi atawangulwa naddamu n'ayogera ku linnya kawiyu mu surati al mujadala naaga nti kataba Allahu Allah jalla jalaluhu yawandika naasalaho naaga nti la aglibanna enze ŋŋenda okuwangula lubeerera ana wa rusuli nze n'ababaka bange tugenda kuba bawanguzi ku lwaki tugenda kuba wabawanguzi yaga nti inna allaha kawiyun aziz kubanga mukama waffe Allah gwe tusinza kawiyu w'amaanyi mangi ate azizu tawangulwa n'addamu na Allah jalla jalalu muswati hudu n'ayogera ku linnya kawiyu n'agamba ti inna rabbaka muhammadi kimanye nti mazima omulezi wa Allah omulabiriziwo huwa al kawiyu al aziz we w'amaanyi atawangulwa bweriti erinnya kawiyu nelibeera nga lize mu Qurani emirundi egiwerako wa ismullahi al matin ate erinnya lya Allah libaita matin lam yardi illa fi mawdin wahidin maquruna biwasfi llahi biannahu dhu lquwati lmatin teriyajja mu Qurani okujjaku lyajja mu kifo kimu kyokka Allah jalla jalalu nga yeetenda nti dhu lquwa yayina amaanyi ate mu maanyi ge matin talina kimuyugumya w'amaanyi nnyo yagamba Allah nti inna allah huwa arrazzaq abange mumanye nti mukama katonda waffe huwa arrazaku ye mulabirizi waffe mubulabirizi waffe dhulkuwa ayina amaanyi nga mangi ate matin allah mumaanyi ge mugumu tayugayuga tewali kimuyuzayuza wamaana lmatini erinnya matini baganda bange amakulu galyo kitegeeza shadidu lkuwa ayina amaanyi agasuse wamaana lkawiya ate kawiya erinnya lyo litegeeza الذي لا يعجزه شيء ولا يغلب لا يغلبه غالب وي الله جل جلاله اتينا تشمرمرلا ادت ولي معي ناينزا غامنت يا وانغ دي الله ولا يرد قضاءه ردت ولي ينزا كبيرا غزايتو الله تشابا سزيو ينفذ امره الله جل جلاله تشايا غد تشتيكو منكولا ويمضي قضاءه في خلقه تشاسزيو كبيرا غا تشغندا كبيرا غا تشكولا مو بتوند بي تشكولا يا ازمي يشاء ويو الله قويا ويشتي وغابا يا غد ويذل من يشاء نككنيو يغابا يا غد وينصر من يشاء ناتاسو يغابا يا غد ويخذل من يشاء اتملل نامو اسامه نغانتي غونكلسن ابيزيبو بيو فالقوي لله فالقوه لله جميعا بنانغ غبايتا مانيا غسمبا يو غا الله جل جلاله لا منصور الا من نصره تولنز غانتي يتاسدو كوجاكو الله غوا تاسزا ولا عزيز الا من عزه الى تولوا اشتي وكجكو يو الله غوا ودشتي والقوي وكذلك المخذول من خذله الله نويشتي غبا غبا غامانتي عليتي عليكر دوات تولي مفدكو من خذله الله يو الله غوا بافدكو والذليل نوم نيوموفو من اذله الله يو الله غوا بنيومد وقال الله تعالى الله جل جلاله يتغيز القران سوره ال عمران ناغانتي ينصركم الله بنانغ الله وباس زوك بيرانغ بتاسا فلا غالب لكم تولا إذا كبوا أنغلا وإي يخذلكم الله دي يخذلكم أتى الله وباس زوك بيرانغ بفامو فمن ذا الذي ينصركم من بعده تولا أجند كفايون تأتى بتاسى وعلى الله فليتوكل المؤمنون أبكر إذا مسيرين سونغ إذا مزنا مزكور إنغ مسجس جمزة الله إلى بيت الله نتجز مسورة البقرة ناغانت ولو يرى الذين ظلموا اتسلا وتشجينا كتوك ولا باب يا زمانيا إذ يرون العذاب ونقول بيبن رزبيا الله بككسنت أن القوة لله جميعا بككسنت وامانيا متوفي الله وأن الله شديد العذاب تلا ينبن رزبيا ماني وهي حقيقة سوف يدركها المشركون يوم القيامة إلين بيرا يبغاندا وانجا يا مزما أبانتو بنا بجيم وبامشركو بغاندا كجسين كان يوم القيامة يوم يرون العذاب الله بأبصارهم ولنقل بجند كلب أبون زبيا الله نام سجابه فيعلمون حينئذ علما جازما كساوى وتجلو تجلو توفو أن القوة لله جميعا تبنى غامان وامان الله جل جلاله وقد أميت أبصارهم في الدنيا عن رؤية شواهد قوته غوامن يا ما سجابا أنتوابو كدنيا غاري جازبا غتبلبا أماني قال تبغلبا ودلائل قدرته نوبسوب الزبو بشكة شنجول تبغلبا فاتخذوا الأندادا ينسون قلواتي باتيك ويبتالي الله وأبدوا الأوثان نبسين زام سنمو وتعلقت قلوبهم بما لا يؤتي ولا يمنع امتي مجابا نجيري ميرا كويتي كويب يبتالي نشي بيامبا يبتالي نكشي كويب ينزاكوا ودوكما ولا يخفض ولا يرفع نبسوا كبينتو يبتالي نزاكوا بيرانغا بككاني مونتو ودو مستولا ولا يملك لنفسه نفعا يبيتا ينزا كبيرا انغا بيه يامبا بيوك نيني ولا دفع الضلا ودو كبيرا انغا بيجا كموتو اجزبو اي يملك شيئا من ذلك لغيره وكبانغا بينا قو بينزو كيامبا انغا تبينا قو بينزا كيامبا نابا انتو بيرا انغا باتو بيرا انغا بابي سينزا هذا ومن شواهد قوته إرما نانغا مبيرا قاماني الله قا الله انت الله قوي واماني نصره الأنبيائه وتأييده الأوليائه okutasa kuyatasa anga banabbi be ne support obo buyambi bwe yabo wanga mikwano je wa fi qisasul anbiya fil qur'an khairu shawahid bannange byafa byabannabbi ebiri mu qur'an be bujulizo obusinga kunsonga je tuwogera ko kuwakubanga allah jalla jalalu yetegeza musatu hudu naga antfalamma ja amruna allah we yamala okusala okubelange bonezo bigenda kutuka ku bantu abo najaina swaliha allah yawonya nabbi swalihi والذين آمنوا معه نبكر زيوالين أبو برحمة منا نقوال كساسر وكفير الله ومن خزي يومئذ نبو نيشبان بريد يشاري شكين وكتوه كلنا كورو إن ربك هو القوي العزيز يتند الله ناقامت هو القوي ووامان العزيز توانقلوا هاتم سورة الحج الله جل جلاله يقرا ناقامت ولا ينصرن الله من ينصره الله قيند كتاسا وبتاسا الدينية ناقامت إن الله لقوي عزيز abange mukimanye nti katonda wafugo tusinza lakawiyu wa amanyi manji ate azizu tawangulwa balayogera mu swati mujadala yakakasa ya na gamba tikataba Allahu yasalawu Allah nasalawu na agama ntila aglibanna tinze katonda wa mwenze ngendo kuwangula ngaluberera ana warusuli nze naba wakabanga tugenda kuwaba wanguzi inna Allah kawiyu na aziz abange mumanyenti katonda wafe kawiyu wa amanyi ate azizu tawangulwa bwela yugira muswati lahzab ya gandu wakafa Allahu minina alkital Allah jalla jalalu yalwani la bakri zolutaru rubali mwuru wagazwati lahzab wakana Allahu kawiyan aziza ilaba ntu wachimayenti Allah kawiyya wa amanyi ate aziza tawangulwa wa min shawahidi kuwatihi ilaba daga amanyi genti Allah wa amanyi ihilatihi lidhalimina enzikiriza jia zikiriza waliaza amanya wa intikamihi minal mujrimina nengarijia kwe ujia uwari reguanga kubantu wabali ya wono nefu wa ihilalihi bihimu anwao lukubati ukubanga ya basake bwone lezebi enja uro wasuna wasunufu almuthalati neri gezebi enja uro ya gamba Allah jalla jalalu nga tunyumiza mswati lanfar na gandhi kadabi ali furauna ngeenkula ya furauna wa yalimu bujemu buwe waladhina min kablihimu nebanaba musoka mbujemu kafarubi ayati la furauna nebanaba yali abali yali afanabu naba jemira mateka ga Allah echadi rorvanywa kujikujemira mateka ga Allah fa akhadahum Allah bidhunubihim Allah jalla jalalu yababu nereza bidhunubihim neyu kurwebi kurwebi wakula na ganti inna Allah kawiyun shadidu liqab Allah kawiyu wa amanyi nyo shadidu liqab abone rezolu bone rezolu wechikecho wa guru wali atutumiza mswati lgafiri ya gamba nti awalam, yara, awalam yasiru fil arudhi awanga abantu temutambula kukunsi fayandhuru kaifa kana akibatu alladhina kanu min qablihim nibalaba enkomero y'abantu abali abajemu ababa soka yalietia abantu abo Allah jalla jalalu yazikiriza kanu humu ashaddu minhum quwa bali bamanyi okusinga abajemu bomulembo oguno wa athara fil ardi baida nebi baleka kunsi neyo nobujemu bwabwe fa akhadahum Allah bidhunubihim Allah jalla jalalu yabakwata naba bonereza bidhunubihim kurwebi kurwebi bakula wama kana lahum min Allah min waqi tabafuna yainza kubatasa okujja ku Allah lwachi tabafuna batasa dhalika bi annahum kana taatihim rusuluhum bil bayinat aba bakaba fe babali tirango obujulizo bwenkunala fakafaru ne babu wakanya fa akhadahum Allah watu Allah naba kwata ko lwatu lwamanyi innahu qawiyyun shadidul iqab kubanga mkama katonda wafu mchibanye tikawiyu wa amanyi nyo shadidu liqaba inebi bonereze biruma wa min shawahidu kuwatihi elabi biraga amanyi ge mkama wafu Allah kiyamu samai wal ardu bi amrihi ukubange guru nensi webilibyo nabi amrihi nenga biruwa kuoda yebi berewo wa hifidhihi lahuma nengu majakumi ya guru nensi walima fiha bi kudurati nabiyo nebi ni musine mguru kuruobu sobo zibwe fala ya jithuhu shayita inachimulemele la Allah kuguru nekunsi yesu angaruwasha tegeza mkurani msati albakara na gantu wala ya udu hifidhuhu ma wa huwa al-aliyu al-azim talemele wanga ku Allah kubikuma kuma guru nensi wa huwa al-aliyu Allah wa huwa guru nyo al-azim wa wamanyi watu wali ya tegeza msati al-fatri ya gamba nti awalam yasiru fil ardi abanga abantu aba bajemu tibatu ambula kubukunseno nebatu fayandhuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim nebala baba jema abasoka Allah yabakulira chi wakanu ashaddu minhum quwa atenga nkaka santi abasoka bo bali bamanya okusinga bano wama kana Allah liyajizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi Allah tawali wachinza kumulemerera kuno kunsina kuguru innahu kana aliman qadira Allah mayibuli chintu chone chitambula kunsina mukuguru ate qadira china kubusobozi wa min shawahid quwwatihi Iraba aluganda chilaga amanyi ga Allah ntu wa amanyi nyo anna rizku biyadihi. Nti rizki ya rimu kono guwa Allah. Yutihi mayyasha ajwa guwabaya gade. Buwati ya tegeza mkur'ani. Na ganti Allahu latifu bi ibadihi. Allah musasi zinyeri ya abaduwe. Ya rizku mayyasha. Agabidi roye na guwabaya gade. Wa huwa al-kawiyu al-aziz. Allah kawiyu wa amanyi nyo. Azizi tawangulwa. Wala tegeza mswati dhariyati ya gamba. Inna Allah huwa razzaku abanga mumanyenti mazima mulezi wafugo tusinza huwa razzaku ya mugabirizi agabidi debitonde ebiri munsine muguru dhul kuwati almatin ya ina amanya agam agasuse ولا حول لإباء للعبد في جلب النفع أو دفع الضر ومد تاينا بصبزبونا كقام أنت أصولك بير مبير النونج وبوك جاكيش زبو ولا قوة ودوكو فلو وامان إلا بالله كجاكونا الله يا مفدي قال تعالى الله تغزم سورة القافي ناقا أنت ولولا إذ دخلت جنتك ينسونغ الواجي يغانت وبانغو ينجد من نميرو يو وبامو الدوكار يو قلت ما شاء الله يوغره بغامة بدو غانت ما شاء الله الله شابا يغانت جيشيغندو كبا لا قوة إلا بالله توالي واماني توالي ماني وغانزا كفا وكجاكونغ الله غانت وبيدي واماني ومن شواهد قوته إلي بدا غانت الله واماني أنه لا مفر إلا إليه تتوين جتوغند كدو كدو كجاكو جاري جتوغند كدو ولا ملجا للعبد ولا منجا منه الا اليه ومدتو ina wogenda kweberanga wewe goma obokuberanga dukira okujjako egozeri Allah watu wategeza msotul anfar na gantu wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun bannanga twalowoza baba bakanyamateka gafe nibasoka mu bujemu abasoka mu bujemu tibagenda kulemerera Allah techisoka chikafuwe msotul jinni Allah tegeza Naganga yugela kumajini gaga mantuwa anna dhananna. Amajini gaga mantuwa alituluhoza. Allah fil ardu wala nujizahu haraba. Tituso tetugenda kusulemerida Allah kuno kunsi. Era tetugenda kubera anga tuduka. Amajini gaga tuwachi kakasa. Wa anna dhananna tuwachi kakasa. Allah nujizahu fil ardu tetugenda kulemerida Allah kunsi. Wala nujizahu haraba ili wadu kuduka tetugenda kuduka. Watila nategeza musulati dhariyati. Na ganti wa mamalla yajibu da'i Allah. Omuntu yenna agaana okwanukula omulanga gwa Allah ogw'okumukkiriza falaisa bimujizi fil ardi muswati lahkafi yaganta genda kulemerera Allah mu nsi walaisa lahu min dunihi awliya atakimanyenta ina yagenda mutaasa atali Allah naganti ulaika fi dhalali mubin abalina endowooza efaanana bwetyo fi dhalali mubin bali mu buzo obwenkunala muswati dhariyati nagamba tifafiru ila Allah Mba mchitakede nti Allah we wamanyi. Mwena mudukenga mudeli Allah. Inni lakum minuhu nadhiru mubin. Haba ngenze mbatisa. Tenga butukutisa kwa mkunala. Wa minishawahidi kuwatihi. Mubida ganti Allah wamanyi. Annahu faalu lima yuridu. Allah kula chunacha abaya gade. La yaka ashayu fi hadha alalam min haraka au sukun. Tawalichi nti chunacha likun sukuno. Min haraka waka kuwe kutamula kwa chintu au sukunu wabawa kusirika kwe chintu au hifidhu wabawa chintu wa kukakana au rafu wa kwe chintu wa Allah kwe langa chitula au izo wabawa kutichintu wa kufuke chitiwa au dhulu wabawa kufuke chinyomovu au ata wabawa kwe langa chintu Allah walue chintu wa chuele dua au mani wabawa walue chimidwa illa bi idhnillah kubyo nabi wa kuinza Allah yafalu ma yasha aboru ganda Allah gotokera ko yafalu ma yasha ko labyo nabi chaiba ya gadde wala yumana wala yughalabu tazizi bwa Allah lata wangulwa bal qahara kullu shay'i ya inokaka kwa buli chintu wadana lahu kullu shay'i atabuli chintu chona chimukiridizamu ngawe tegeza muswati al-arafu na ganti ala lahu al-khalq wal-amru banangi Allah ya ino kutonda ya tonda buli chintu chona na ata kuma kutonda butonzi wal-amru nebida giro vya buli chitonda bili mkono gwe tabarakallahu rabbul alamin ya sukulu mamka mwafi Allah rabbul alamin umrezuwe bitonde piyate weategeza muswati al-fatir na ganti ma yaftahu Allahu linnasi min rahma Allah bugabaya gado kugulila uwa muntu kusasira kwe mungeri yona falamu msikilaha tewalia inza kubeda anga yechi kamu kusasira uko wama yumsiku falamu rusulahu hata Allah guagame ntikundi sigena mugulila uwa falamu rusulahu lina abu nibuamu tetenka nyizoru tetenka nyurufana nutia mimbadi wa huwa al-azizu al-hakim Bane tuchimayenti Allah huwa al-azizu wa chitiwa. Al-hakimu kalimagezi na yugira Allah jalla jalaluhu. Musuati Yunus na agama anti yudabbiru al-amra. Allah ya tetenka nyabuli insunga yonna. Ma min shafi illa mimbadi idhinihi. Tewalishitonde chonachi genda kwechi kama suga Allah. Illa mimbadi idhinihi hukujakonga Allah ya chikiriza. Hatha wa inna al-imana al-abdu bihatha al-ismu. banangu wa mudu wa kukiriza wa kukiriza rinye leo nti huwa alkawiyu nti Allah wa wamanyi yathmiru fihi inkisaru baina yadai la chila ganti wa mtu onu agenda kubeda mugomvu maso ga Allah wa khudu alijanibihi agenda kubeda angada maso ga Allah wa khaufa minuhu subhanahu agenda kutia Allah wa lujua ilaihi wahdahu umuntu agenda kuderi maso ga Allah yeka wa husnu tawakkulu alayhi amwesigamireko wa istislama li adhamatihi agenda kukiriza obulinza bwa Allah wa tawfiwidhu al-amru kulluha ilayhi nenso ngazo nazimu kwase wa tabarru min al-hawli wal-quwwa illa bihi umuntu agenda kukaka santa ina manyi illa bihi okujja konga Allah ya muwadda manyi wal hadha yunsongalwa chibaganda bange kana tikalimati la haula wala kuwata illa billah ekigambo kino kyetuogera buli naku nga tuganti la haula tewali achusa chusa mbera wala kuwera tewali wa amanyi illa billah kujja konga Allah sazewe mbere chuke chuke obafule gundi wa amanyi jalilatun sha'anu kigambo kya amanyi kabiratul qadri kirimu amakulu wa gowala azimatul athari kirimu obufu bwa amanyi قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لولو النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا أبي موسى الأشعري نام غامبا يا عبد الله بن قيسي يا غانت وانغ عبد الله بن قيسي قل لا حول ولا قوة إلا بالله يوغيري كيغامبا لا حول توليا تشوسا تشوسا مبيرا ولا قوة روا تولي وامان إلا بالله كجا كونغ الله سزاو بيب نا غانت فإنها ekigambo ekyakyogedde min kunuzi ljanna kiri mu byobugagga by'omujjana kasito kyekwatako warawa limamu ahmad ne imamu ahmad bun hambal atunyumiza hadithi hadisi ya abi dharri lgafari radiallahu anhu atugamba abu dharri anyumi aga nti amarani khalili sallallahu alaihi wasallama abu dharri aga nti mukwano gwange sallallahu alaihi wasallama yandagira bisabu ensonga musanvu fadhakara hazona abu dharri nazogera kala yagamba abu dharri ntimuzeye nsonga ziyanda gira wa amarani an akthiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah mukwano gwange sallallahu alayhi wa sallama yanda gira kuberanga mpitirize kigambo la hawla wa la quwata illa billah ukakasanta wali achusa chusa mbera wado wa manyo kujja ku Allah nanka kasana gant fa innahunna min qanz tahta al arshi ekigambo ekyo achoku achekwatako chabugagga kiri wansi wanna mulondo ya Allah Allah yakiteka وهي كلمة إسلام واستسلام تشيغامبي تشوكو كيريزا نوكو بيرانغو مونتو واجيمو لكوكا والتفويض والتجا نوكو بانغن سونغا زون نوز كواسزا الله وتبرؤ من الحول والقوة نوكو بانغا ويسامبي يغوانتو سولا كتوسا كتوسا مبيرا ناماني تولينا إلا بالله كجا كونغا الله سازاوي بي وأن العبد لا يملك من أمره شيئا إلا تشيغامبي تشكاكسانتو ومدو تولينا وتوينا كبو ينزا وليس له حيلة في دفع الشر تسولا كوجا كبو زيونا ولا قوة في جلب الخير إلا بإذن الله إلا تولينا ما نكبيرا وتوسا كيشرونجو كجا كونغا الله سازاوي ولا تحول العبد من معصية إلا طاعة بنانغا إلا تولي يشينزا كتوسا كتوسا مدو من المعصية إلى الطاعة kuva kujem kuabaddeko nadda kujemera kugondera Allah wala min marad ila siha tewayenza kuchusa kuchusa muddu kumujja mu bulwadde kumuteka mu mbeera ya bulamu wala min wahni ila quwa tewayenza kuchusa kuchusa muddu ye nakujja kumujja mu bunyomofu kumuteka mu mbeera ya amanyi wala min naksi ila ziyada waddo kumujja kumubukendevu bwali ko kutuko okubeeranga yeyondegeddeko illa billahi kujja konga Allah yakikoze wala kuwa lil abdi ala alqiyam bi ayi sha'ni era tewali omuddu talina buyinza bwonna maanyi gonna okubeeranga alinako kyonna kyakola min shu'unihi kunsonga zezobuntu illa billahi kujja konga Allah yasazeewo waman kala hadhihi alkalima muhaqqika omuntu wayogera ekigambo ekyo nga akikakasa madallat alayhi min atawakkul wa tafwid ensonga zikirimu kuberanga ensonga zizo nazi kuwasiza Allah wa husn al itija nokuberanga zeddalo ruddo tufu eri Allah hudiya wa ukiya wa kufiya omuntu onafuna okulungamizibwa nafuna protection obukumi ensonga zizo na Allah nazi mumberera mu wakana min aqwa nas qalba nabera mu bantu abasinga kuberanga batya Allah ku mutima gwabwe wa ahsanu muhala wa maala iranga yasinga kuwa mumbere nunji wa fil athari racha jamwe ya wandikwa nabi sallallahu alaihi wasallam anga yukira na ganti man sarahu omuntu awuliranga kimusanyusa ayakuna aqwa nas okubera nga mu bantu yasinga kuba uwamanyi falyatawakkal ala Allah ensonga zizo nazi kwasi Allah waman sarahu era uliranga kimusanyusa ayakuna agna nansi okubanga mu bantu yasinga obugagga falyakun bima fi yadillah akakasenti yabiri mukono gwa Allah ausa kuminu bima fi yadihi ngabye byamanyi okusinga ebiri mukono gwe abaluganda katutandikirawo ekitundu kyaffe ekyokubiri ate n'amannya gaffe amalala katuumulemu insha Allah ta'ala.
1: Tumwebaza mkadde waffe Sheikh Yasin Abbas Kiweewa mukulu wa da'wa tukweyanziza Sheikh barakallahu fikum bannange mugulama tu gulama tu ate kwate kalamu n'olupapula owandiike ebigambo ebyo amanyaga Allah amanyaga Allah tugusoma amasomero tugayitako n'otambula n'ogenda naye nga tomanyi kiki kyoliko njala okwebaza gwa akyali ku mukutu ogw'ensonga Pulse of Africa Radio kulali omuntu wa bulijjo 10/7 katonyeze mwenda kakati mukaseera kano nga Sheikh bw'akyanywa ku tuzzi kiriza okutuusaekeera obubaka buno bannaffe bana ba Mahmud Management Services Mahmoud's Management Services Limited basangibwa wano Bukoto ku Kamule building opposite Bukoto White Flats beboka abaze okujja ko stress yabapangisa okoye okwego bana abapangisa olina kizimbe opa apartments oba akedi kale nokwe aine ebyo nga bivaamu ensimbi tewego bana abapangisa gwe tofayo tukwase kukwasa Tukwase bizimbe byo oba ekizimbe kyo tukubangize era osobola okufuna sente zo mu budde ate nga zaawamu okumanya ebisingawo tukubire ku 0759 730 5 9 oba 0775 8 5 5 oba 0754 6 8 0 1 eyo neri ku WhatsApp osobola bulungi nnyo okubeera nga tuwuliziganya bano be banno aba Mahmud Management Services Limited your property yeah, our priority n'olwekyo tusobola bulungi nnyo okwataganyiza awamu insha Allahu ta'ala mu kiseera kye kimu era kalikiriza insha Allah oluvannyuma lw'obulango buno ate era tukomewo insha Allah
3: katukwanjulire start time zisola S130 ngene erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri obeena amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kusa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booke omulichano z'abaana obuzannyo kosana erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetolola ensi yonna weefunide start time zisola S130 kusiriza 17 ezisooka olwo osasule 1320 buli lunaku start time solar power your life
4: Gunjuka Nepal FM ngalino ly'ebbanguliro ly'abawumuze bonna
5: Gunjuka
4: lindirira
6: Owange, oliotya leero?
7: Ndi bulungi.
6: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
7: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
6: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
7: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
6: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri. Ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
8: Obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Ebisawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 7.
4: Uri wakati mu program
9: manyo busiramu
10: kuba kulisayo mikwano mwebale nyemwebale dalo kubera ni mchee kumide kumukutu ogwesonga tuchali kumanyaga washitiwa Allah subhanahu wa ta'ala tuchatamre mukadde wa fe omukulu wa dawa mu Uganda Sheikh Yasin Abbas Chiwewa atenga yemukulembeze wa fe mukubera nga atutwala emaka ne Madina mu kitongole cha Chamzata and others. Naam Sheikh.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh Bakari Kiriza ngatukumawo. Era abantu majukize Mzata and others Mzata Tours and Travel. Chibinacha mwechinasa ngo kubera ngatula mazaba ganyi ba Allah. Ugendo kula ibada ya Hija no kula ibada ya Umrah. Chemba tegeza kati chetu ina mu office olwali ero ya Umrah yo mwezi gwa December nga butusaba. Allah jalla jalalu atujemu kuligo lye tuliko olwali eri kya tusibye. Banangu sabala jalla jalalu buli muntu wanike mikono atuze kwa Allah kunyumba yeshi HT wakaba kirwadde cha ibula cha ifukire nsonga kiberenga kirangirirwa bano ne Saudi Arabia ntchiweddewo nenga umra ya December yote chajiteka teka insha Allah abana atambula na fe mujemberenga mwandisa wali kumzata tours and travel mzata and others kumakai shopping center singe number 38 abantu kufune kusimu za fe 0705 395 52 era mungeri yemu njalo kubajukize simulo ya mwe bananga abazadde abaina abana mu kibine ekyo musanvu n'abaana abali mu second room mwako gujja Sheikh Bakari Masaka mwana w'obusiraamu Sheikh Haji Yahya Haji Yahya na abadde nanyini gangu era kyali nanyini gangu muzirimu yakoze ekigambe matanga wali abayitawo balabanenga balabanga abalaba hoteli nesi hoteli akoze modern Islamic secondary school esose mu Masaka yonna tumwebaza tusabamu Allah mtusasulimu musira namwe abazadde bo Masaka n'ebitundu ebirala ebyeteruddewo ne mu Kampala mutwala abaana basomereko mu secondary school ey'obusiraamu ng'omwana ali mu mbeera esinga okuba ennungi fe twali twamanyira nti omwana w'obusiraamu asomera mu kasomero kaba busomero somero alina okubeera nga ayita mu mazzi naye mugende mulabe ekiri ematanga obannange nga ku muzikiti kizimbe kimulabe w'ekiwanvu si woteri wabula somero muleta abaana mutandika okubeera nga mubawandiisa kiriza tukomewo Sheikh Bakari na manya malala abiri kawiyu ne matini tugamaliriza kati ate kiriza tugende kumanyaga na abiri ashahidu ne arraqibu amanya shahidu ne arraqibu katugende okubera nga tutunulako shahidu kitegeza Allah tulaba buli wonawe tuli buli chetulaba chokula chetukola chonna Allah kiraba ate arraqibu mutunulizi nnyo yetegereza baganda bange enjawulo wakati wa manyagano jitwale nga bwobeera ku kizimbe nga kwoli bakutaddeko nga buli ayingira mu kizimbe ekyomulaba n'oga kakasa nti gundi ayingidde mulaba ate wamu n'ekyo nga baba bakutaddeko ate ne bongerako ne kamera kamera ziraba gwa okusinga omuntu ziraba ne byotalaba kati Allah ayine bwatu watendebwa n'amanyaga abiri shahidu ate rakibu ama shahidu erinya shahidu fakat takarara fi mawadhin adida min alqurani dodi ajja muifunga biwerako mu Qur'ani nga Allah weyete na mu Qur'ani na gamba

0: Eyo yebade Airtel Colosseum ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja po moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.